Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

0: Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kašenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet zadet.
0: Bonjour, mom.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Those drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Lepo pozdravljeni. V našo akapelo smo danes povabili koroško vokalno skupino Smo kar smo. Njihova umetniška vodja je Cecilija Piko. Zgoščenki skladbami, ki jih danes poslušamo, se reče Šopek Šmarnic. Najprej smo slišali pesem Davi, avtorjev Milke Hartman in Janeza Petjaka. Sledita Kaj bi želel si še več in Domotožje. Eno je napisal Rudi Bardorfer, drugo, ki jo bomo slišali na koncu oddaje, pa tudi Milka Hartman in Janez Petjak. Pojejo Smo kar smo.

V današnji a kapeli smo si privoščili vokalno skupino Smo kar smo. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in veliko kulturnih užitkov vam želim.

Kosi za pravo, azijsko doživetje, izberi ve sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve sushi Velenka.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grem, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

0: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
1: Dobro jutro.
0: Z Natalijo Križaj.
2: Pozdravljeni, dobrodošli v novem jutru. Jutro je začetek novega dne, polno priložnosti in svežih začetkov. Ne. Kako ga začnemo? Najboljše. Kajti vsako jutro se ponovno rodimo. In to, kar počnemo danes, je najpomembnejše. Čas v družbi Koroškega radija, odlična izbira. Spremljali vas bomo s poletno in sončno glasbo, zato uživajte v dnevu.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Krk, Demis, Rusa, si pa tole v ritmu Koroške, 15 je čez 8, dobro jutro in dober dan. 25. julija smo in to je, verjeli ali ne, tudi pomemben dan za človeštvo. Kaj ti zgodilo se je tudi pomembno rojstvo. Leta 1978 se je namreč rodila Angležija Louis Joy Brown, prvi otrok iz Eprovete. Louise se je rodila staršema Leslie in Johnu Brownu. No, gremo malček podrobneje pogledati tole rojstvo. Par se je pred njenim rojstvom 9 let trudil, da bi spočel otroka. Ker sta imela težave, je Leslie obiskala zdravnika Patrika Steptoja in Roberta Edwardsa, ki prihodnjima staršema takrat nista povedala, da je postopek vitro le poskusen in da se po tem postopku ni rodil še noben otrok. Edwards, biolog in Nobelov nagrajenec za medicino iz leta 2010, je na Britanski univerzi leta 1980 z ginekologom Steptojem odprl prvo kliniko za umetno oploditev. Sprva je njuna dejavnost sprožila burne razprave strokovnjakov, nato pa je metoda umetne oploditve postala ena najučinkovitejših za neplodne pare. Louisini starši so z umetno oploditvijo spočeli tudi njeno mlajšo sestro Natalie. Ta je leta 1999 rodila zdravo hčerko in s tem zaprla usta nasprotnikom umetne oploditve, ki so trdili, da bodo otroci spočeti na tako nenaraven način podvrženi še nepoznanim genetskim in drugim motnjam. Toliko torej, da veste, 17 je čez 8, sicer pa dodajemo še 3 zgodovinska zanimiva dejstva. Na današnji dan, torej 25. julija leta 1920, je bilo vzpostavljeno prvo dvosmerno radijsko oddajanje preko Atlantika. Leta 1999 je Američan Lance Armstrong prvič postal zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, na kateri je bil nato še naslednjih 6 let gospodar. Potem, ko je leta 2012 ameriška protidopinška agencija razkrila kolesarjev izpopolnjen sistem dopingiranja, pa so mu oduzeli vseh 7 zmag s tura. Žal. No in 25. julija leta 2009 je voznik Formule 1 Felipe Massa na kvalifikacijah pred veliko nagrado Madžarske doživel hudo nesrečo. Pred njim je vozil Rubens Barrichello. Iz njegovega vozila je delec zletel ravno v Masovo čelado, zaradi česar je utrpel zlom lobanje. Massa je prestal več operacij, dirkati pa je spet začel naslednjo sezono. Toliko torej morda o pomembnejših zgodovinskih in športnih dogodkih tega dne 25. julija. Če slavite rojstni dan, potem seveda iskrene čestitke, veliko sonca naj bo v vaši duši, v vaših mislih in naj bo z vami vedno poletje in ljubeči ljudje.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
1: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
2: Kulturni dom Slovenjgradec.
1: Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. Vabljeni.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

več kot odličen Gregor Ravnik je bil tole, no, bila sem prišel enemu njegovih koncertov pred kratkim na Ptuju, res odličen. Če imate priložnost, dajte, obiščite katerega izmed njegovih, v Studencu v Domžalah se mi zdi, da bo naredil kmalo enega v avgustu. Mi pa gremo zdaj pregledati, kaj pravijo oziroma kaj kažejo zvezde današnjemu dnevu. Torej, kaj lahko pričakujemo od zvezdnatega neba in usode? Horoskop je tu. Začenjamo z ovni, seveda ljubezenski korak se bo izkazal za zelo dobro odločitev, saj si boste s povabilom zagotovo polepšali dan. Na simpatičen način si boste upali več in tako presenetili sebe ter tiste, ki vas dobro poznajo. Bik, smotrno bi bilo še enkrat preučiti, kaj si želite in česa ne. Le tako se boste lahko odločili, ali nekomu pomagati ali ne. Na ljubezenskem področju počasi prihajate do pomembnih zaključkov. Dvojčka, urejanje finančnega področja, vam ne bo šlo od rok. Prav tako boste z energijo Lune v strelcu nerodni ter površni. Čas je, da se prilagodite in se prenehate neprestano pritoževati. Rak, v domačem krogu boste nestrpni in živčni, saj se bo zaradi pikre kritike prebujal občutek, da vam vsi želijo škodovati. Pa ni res. Vzemite si več časa za vse zasebne zadeve, ki vam veliko pomenijo. No, pa so tukaj levi, ki praznujejo te dni, torej danes tudi. Na ljubezenskem področju boste zlahka prepoznali iskreno naklonjenost. To pa občutek, da vam skoraj vsi, ki so za vas pomembni, stojijo ob strani, bo razlog, da boste notranje pomirjeni. Devica, z razigranostjo, ki jo prebuja energija Lune v strelcu, boste premagali utrujenost ter negativno razmišljanje, ki zaradi nenehnega hitenja ter prilagajanja zahtevnim ljudem sili na plano. Tehtnica, ne bodite tako zahtevni do sebe, kajti ravno to vas vodi v nezadovoljstvo. Pretekle izkušnje bodo priložnost, da svoje mnenje spremenite, tudi če vas bo nekdo po strani gledal. Škorpion, danes bo zelo naporno, še posebej na področju ljubezni, kjer vas bo ljubljena oseba opomnila na napake. Samski boste navdušeni nad nekom, ki dolgoročno morda ni najboljša izbira. Strelec, presenečeni boste, saj boste v trenutku z energijo Lune v svojem znamenju sposobni razumeti pravo bistvo. Želeli si boste zanimivih ljudi in novih smernic, ki vas lahko prebudijo. Kozorog, naredili boste spremembo, zato boste z energijo strelca z veseljem pripravljeni narediti korak naprej. Vse, kar si boste zastavili, bo podprto s pozitivnimi smernicami in obarvano z navdušenjem. Vodnar, vse, kar ste si pred kratkim zamislili, me bo dovolj za bliskovit napredek. Poglobiti se boste morali v neznana znanja in prisluhniti nekomu, ki, priznali ali ne, obvlada zadevo bolje kot vi. Pa sta tukaj še ribi. Ujeli boste tisti trenutek, ki vam lahko v bližnji prihodnosti omogoči prvo mesto. Predlog prijatelja bo stopil na vašo pot in vas razveselil, saj si želite nekaj zanimivega nadaljevati. Tako pa smo preverili naš današnji horoskop. Verjamem in upam, da je za vsakogar izmed vas kaj lepega naročeno, napisano, bilo povedano. Skratka, uživajte dan in pomislite na to, da so zvezde, če sami tako želite, vedno na vaši strani.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Hej, ki letos žura Koroška?
10: Na KKŠ Summer Festu.
9: 7. in 8. augusta.
10: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
11: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
12: Občine Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in Društvom upokojencev Ravne obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je s platoja Tuš Čečovje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 km kategoriziranih usponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še dve etapi oddaljen od pete skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatori napovedujejo raznolik program z gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine. Tabor bodo tudi leto sklenili s tradicionalnim usponom na Triglav, ki je predviden za 8. avgusta. Življenje ene največjih pop zvezdnic zadnjih desetletij pa naj bi že kmalo zaživelo na filmskem platnu. Hollywoodu namreč pripravljajo biografski film o Britney Spears, ki bo nastal po njeni autobiografiji Ženska v meni. Scenarij bo napisala Liz Merriweather, režijo pa bo prevzel John M. Chu, znan po filmu Žlehnova. Film naj bi prikazal burno življenjsko pot pevke, od bliskovitega vzpona med največje glasbene zvezde do javnih osebnih zlomov, dolgoletnega skrbništva očeta nad njenim življenjem in premoženjem ter boja za ponovno svobodo. Kdo bo upodobil Britney Spears, ustvarjalci za zdaj še niso razkrili.
4: Danes bo večinoma sončno, temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutranje temperature bodo od 12 do 17, čez dan pa se bodo povzpele do 28 stopinj. V ponedeljek bo dokaj sončno, v torek pa pretežno jasno vreme. Na Ravnah na Koroškem, v Mislinji, Dravogradu in Slovenjgradcu 14 stopinj, v Mežici pa so jih izmerili 12. Nič posebnega na cestah, razen tega seveda, glede na to, da je sobota, promet povečan proti obali, proti morju, proti mejnim prehodom in pa seveda tudi turističnim krajem. Zato strpno in previdno, kamorkoli greste, vsekakor pa, če boste karkoli v prometu opazili, smo tukaj. 0417277727 je telefonska številka, ki jo lahko tipkate in sporočite. Srečno in prijetno vožnjo.
5: Dobro jutro.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Natalijo Križaj.
4: Poletno jutro, kako rada imam poletno jutro. So tako osvežena, sveža, vem pa, da je dan, ki nas čaka lep pred nami in da je sonce že na nebu. No, vsako jutro imate dve možnosti. Še naprej spati in sanjati ali pa se zbuditi in iti svojim sanjam naproti. Moja izbira je jasna, vaša pa ostaja, ne? Torej, odločite se, kako želite. Bodite dobro in ostanite v družbi Koroškega radija tudi naprej. 25. julija smo.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Eros Ramazzotti, Seba Stase, Ona Canzone, v ritmu Koroške 10 je čez 9. Najprej naj povem, da je radarska kontrola na relaciji Mislinja Slovengradec ali obratno v Mislinski Dobravi pri Demolu. V nadaljevanju pa pošiljam dragi Mateji, če me posluša, in pa Silvi na Veliko Mislinjo 21, tam, kjer je vedno čist zrak, kjer tako dobro kuhajo, pečejo in imajo tako lepo urejeno kmetijo. Tole skladbo, torej uživajte.
1: Vse

In a circle, in a sweat, torej jaz upam, da se tudi vi ne potite, ki je zdaj preveč zaradi dela, recimo. Če se potite zaradi lepih reči, potem v redu. Kakorkoli, v Slovenj Gradcu je, kjer je naš studio, seveda, ogreto ozračje na 15 stopinj, sicer pa je 25. julij, 206. dan leta, v gregorijanskem koledarju, 207 bi bil v prestopnih letih, no do konca leta nam ostaja še 159 dni. Po koledarju goduje apostol Jakob Starejši, sicer pa ima 25. julij tudi mednarodni pomen, obeležujemo namreč svetovni dan preprečevanja utopitev. Toliko, da veste. Če praznujete torej god ali rojstni dan, pa je tale za vas. V ritmu Koroške.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
1: Ej, nekaj ropota.
4: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
5: Elops Slovengradec.
6: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ja, čale sale in lagano, zdaj nasproti temu bi bil Adi Smolar zelo počas, ne? Skratka, zelo počas poleti gremo naprej. Poletje je in ta čas nas seveda naredi srečnejše, bolj vesele in prijaznejše. Tudi bolj počasni smo lahko, tudi dlje lahko spimo. Dnevi so namenjeni druženju, počitnicam, plesu, sladoledu, koktejlom, koncertom na prostem in ja, tudi pesmi, ki jih poslušamo ali se še posebej priležejo, se vežejo na spomine s počitnic in predvsem tople večere. Naslednja je kot nalašč, saj nosi ravno tak naslov, V toplih večerih. Izvajajo koroški pevec Marjan Smode, ki smo ga včasih lahko rečemo že čisto pozabili, ampak Marjan je še vedno aktiven na svojem področju. No, takoj za njim pa zavrtimo še legendarno poletno noč, da boste imeli nekaj spominov in da se boste počutili dobro, če slučajno pijete zdaj šele prvo kavo.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem se nekaj skriti kotiček in potem tam ustvarjam. In čas mi do reče, zdaj ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Nekaj ne, to je meni glih v bistvu takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes!
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtel, Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

0: Pejte bolj počas.
1: Ja, na glas, pejte bolj počas. Sati Smolar je bil tole v ritmu Koroške. Res je, dajte bolj počas, poletni dan je, sonček si je in temperature rasejo. Uživajte v nadaljevanju, ena nežna, romantična. Rod Stewart in Have I Told You Lately.

0: Daj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš si cilj rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več deset novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Danes bo večinoma sončen dan, temperature se bodo gibale od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutranje temperature bodo od 12 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo dokaj sončno, v torek pa pretežno jasno vreme. Na Ravnah 17 stopinj, v Mislinji, Dravogradu in Mežici 15, v Slovengradcu pa 16 stopinj Celzija.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru zamuda 15 minut, pred Postojno proti Ljubljani prav tako. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani prav tako zamuda 15 do 20 minut, pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške zamuda kar od 30 do 40 minut, tako da če greste v teh smerih, potem seveda previdno in strpno. Na gorenjski avtocesti tudi občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi nadzora na avstrijski strani, kar pomeni, da tudi nastaje zastoj. Bodite dobro, če potujete, potujte srečno, seveda, in če boste karkoli opazili, nič 417-2727. Na zadnje pa ste, kar se koroškega prometa tiče, opazili radarsko kontrolo na relaciji Mislinja Slovengradec ali obratno pri Demolu, torej v Mislinski Dobravi. Srečno.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
3: Z Natalijo Križaj.
6: Ja, poleti je to še vedno jutro, tudi če je ura 10, ne? Ja, ker poleti radi in lahko dolgo spimo, sploh če je sobota ali pa nedelja, kakorkoli ali pa počitnice. Kaj ne rečem, lep dan je pred nami, dobra glasba tudi v tej uri, tako da, če boste ostali, ne bo vam žal, imejte se lepo in preživite prijeten čas s nami.
3: Koroški radio, ritem Koroške.

res je, zemlja Koroška, po kateri hodimo in jutri se tudi zbujamo s pogledi na Uršljo peco in podobno okoliško krasno hribovje. Kakorkoli, gremo zdaj k sosedom. Oliver Dragojević je glasbeni maestro, velikan dalmatinske hrvaške svetovne glasbene scene. Je prejemnik kar 30 tako imenovanih porinov hrvaških glasbenih nagrad, med drugim tudi za življenjsko delo. V dodaten dokaz, če je sploh potrebno, newyorški Carnegie Hall, londonski Royal Albert Hall, pariška Olimpija, opera v Sidniju so le nekatere kultne koncertne dvorane, v katerih je več kot uspešno nastopal Oliver. Skromni dalmatinski trobadur, ki je znal kljub svoji nesporni slavi ponižno reči: nikoli nisem razmišljal, kako bom dosegel točko, na kateri sem. Vsa ta leta sem le prepeval. Sled v večnosti, po hrvaško Trak u beskraju, je v prvi vrsti pesem o genialni izvedbi. Trak v beskraju pa je hkrati tudi ime glasbene prireditve, ki je vsako leto po smrti velikana hrvaške glasbe 29. julija leta 2018 sredi poletja prirejajo v Veli Luki. Oliverjevi domači Luki na otoku Korčuli. Na koncertu v čast in v spomin na Oliverja Dragojevića je zmeraj slovesno, solze pa še zmeraj tečejo v potokih. Domačini o Oliverju govorijo s krepenenjem očeh, pa tudi z nasmehom, saj so imeli to srečo, da so ga osebno poznali. Zato Vela Luka vsako leto, še posebej ob obletnici njegove smrti, na svoj poseben način pošilja najlepše pozdrave svojemu kapitanu, svojemu Oliverju, in kot da mu sporoča z žalostnimi in pretresljivimi besedami enega svojih najbližjih prijateljev, torej enega njegovih najbližjih prijateljev, Zlatana Stipišića Džibonija, da je vse tako, kot mora biti in da je vse morje samo zan. V tednu posvečenem bogati glasbeni dediščini Oliverja Dragojevića se njegovi prijatelji, glasbeniki in družina spoštljivo zberejo v Veli Luki, njegovem rojstnem kraju in zadnjem počivališču. Oliver je namreč zapustil nenadomestljivo mesto v hrvaški glasbeni sceni in v srcih svojih oboževalcev, a spomin na nedvomno živi skozi njegova številna glasbena dela, skozi njegove nepozabne pesmi in ljudi, ki bodo tudi letos na različne načine sodelovali pri obeležitvi tega njegovega življenja in dela, torej, ki bodo sodelovali na dogodkih pod imenom Trak v beskraju. Zdaj morda ste tudi vi med nami, kajti veliko je Slovencev, veliko nas je, ki ga tudi nosimo v svoji duši, glede na njegovo glasbeno zapuščino in na skladbe, ki so nas spremljale v mladosti in nas bodo spremljale verjetno tudi vse do konca. Mi vrtimo zdaj Trak v beskraju in Oliverja v spomin nanj in seveda mirne sanje, mirno plovbo.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Vrt poln vrtnic in zimzelene Lynn Anderson v ritmu Koroške. V nadaljevanju se nam pridruži zasedba Spin Doctors. Ja, še prej pa lokalna novica. Občina Črna na Koroškem z novim ukrepom pomaga mladim družinam. Družine s stanovanjskim kreditom bodo lahko uvrščene v nižji plačni oziroma plačilni razred za vrtec.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Песок и бетон. Превердисо на силах при Слевенградсу.
1: Коруський радио. Из нашей регии.
2: Mladi, ki v Črni na Koroškem odplačujejo stanovanski kredit, bodo lahko plačevali nižji vrtec. Občina je namreč sprejela nov ukrep, po katerem se bo pri določanju plačilnega razreda upoštevalo odplačevanje kredita za nakup stanovanja ali gradnjo hiše, če kreditna pogodba ni starejša od 5 let. Z ukrepom želijo mlade spodbuditi, da ostanejo v domačem kraju ali se van priselijo. Poleg tega občina še naprej ponuja zazidljive parcele po subvencionirani ceni v naselju Šmelc. Kakšne vse ukrepe za mlade še izvajajo, pojasnjuje županja občine Črna Romana Lesjak.
3: Potem imamo kup drugih ukrepov, gradimo oziroma zasebni investitor gradi sedaj stanovanjski blok, kjer bodo na voljo mladim družinam stanovanja za neprofitne najemnine. Pa v nadaljevanju se dela že projektna dokumentacija še za en blok v Rudarjevmu, kjer pa bo možno kupiti stanovanja. Saj si nekateri mladi želijo kupiti stanovanja, ne pa iti v najem. Imamo tudi kup drugih ukrepov, še ne nazadnje skrbimo za to, da nagrajujemo doktorate, potem magisterije in zlate maturante, pa še nekaj drugih ukrepov, kot so recimo za študente brezplačni prevozi v smislu dodatne denarne spodbude in prav tako tudi za dijake.
2: Za občane v socialni stiski je na voljo tudi enkratna denarna pomoč. Poleg tega pa pomoč zagotavljajo še prek občinskega solidarnostnega sklada, namenjenega posameznikom ali družinam ob finančnih stiskah ali elementarnih nesrečah. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
4: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
6: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
7: Danes bo sončno, temperature bodo zlezle do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne pa od 22 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno vreme. Ravne Mislinja, Dravograd, Slovenjgradec 20, Mežica pa 19 stopinj.
8: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Na Koroškem pa v prometu ni večjih posebnosti. Če boste karkoli opazili, potem smo seveda tukaj. Odtipkate našo številko 041-727-727 in smo povezani.
10: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Družimo se ritmo Koroške. Ja, in če je branje obvezen del vašega dopusta, potem boste tudi letos uživali, saj je pred poletjem išlo kar nekaj odličnih naslovov. Recimo, preberite knjige, ki vas bodo presunile, pretresle do solz in spremenile vaš pogled na svet, kaj ti dobrih knjig nikoli ni preveč. Recimo, ena izmed njih je tale, Globoko v gozdu, avtorice oziroma pisateljice Irene Štau-Dohar. Meditativna, nežna, magična knjiga, v kateri se osebna zgodba prepleta z usodami velikih mislecev. Avtorica se v njej dotika vprašanj, kako se izgubimo in kako izginiti. Vodi nas skozi Dionizov kult, ki se je rodil v gozdu, v grško mitologijo, v svet srednjeveških mistikov. Predvsem pa nas opomni na našo prvobitno povezanost z naravo in da je narava gnezdo transcendentalne izkušnje. Ja, branje te knjige je potovanje v dve pokrajini, zunaj in znotraj nas, zato se ji prepustite preverjeno, ne bo vam žal. Alenka Obretan Mestek iz knjižnice v Slovenj Gradcu pa priporoča še knjigo Jezero izgubljenih deklet avtorice Katrin Green ali pa Trgovinica v Cornwallu pisateljice Helen Pollard.

0: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
0: 041-442-162.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čačovje in društvom upokojencev Ravne obvešča vse občanke in občane naselja Čačovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čačovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je z platoja Tuš Čačovje ob 8 in 10 uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9 in 11 uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čačovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. V Španiji pa odmevajo filmski prizori ob spodletelem ropu. Domnevni storilec, ki je upal na plen, ki ga bo nabral v zlatarni, je nato skušal pobegniti s skuterjem. Vendar so ga ustavili mimoidoči. Eden mu je spodnesel noge, nato je van trčil še voznik električnega skiroja. Zbrani prebivalci so ga obkolili in ga pred prihodom policije tudi fizično napadli. Policija je osumljenca aretirala, pajdaš na skuterju pa je pobegnil.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Sončno bo danes s temperaturami, ki bodo zlezle do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno vreme. Ravne mislinja, Dravograd, Slovenj Gradec 20, Mežica pa zdaj 18 stopinj.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: Zastoj proti Ljubljani in proti obali, na Koroškem pa v prometu ni posebnosti. Če boste karkoli opazili, potem smo tukaj. 041-727-727 je naša prometna številka, sicer pa varno in previdno, kamorkoli greste in kjerkoli ste.

Skozi življenje, ki je za mano, sem se naučila, da ljudje večinoma pozabijo, kaj sem govorila. Ljudje tudi pozabijo, kaj sem naredila. Nikoli pa verjetno ne bodo pozabili, kako so se ob meni počutili. Zato, bodite iskreni in strastni, kajti strast je energija, ki se širi med ljudi. Mi smo z vami na poletnih valovih Koroškega radija in dobra glasba tudi.

Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.

še, ja. God Band, kjer je prepeval takrat 14-letni Gregor Bezenšek, zdaj znan kot Soul Greg, še bolj pa po svojem društvu William Julian, katerega poslanstvo je pomoč otrokom z redkimi boleznimi. Mi imamo pa za vas povabilo, pod okriljem praznika vaške skupnosti Razbor bo danes spet zabavno in glasbeno popoldne. Vsi, ki se želite predstaviti z igranjem na harmoniko, ste namreč ob 17. uri povabljeni na Razbor, kjer bo na podvajski ravni že 46. srečanje godcev samoukov. Prijavite se lahko na dogodku, ki se bo začel ob 17. uri in potem veselo zašpilate poletju in ljudem, ki bodo tam.

Japonke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Allora, Brannigan, Velatore in Gloria, una delle Banius, pridruži Black. Black in Wonderful Life. Še prej pa lokalna novica. Vlada namerava resno razmisliti o ustanovitvi pokrajin še v prvem letu mandata.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
7: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Vlada naj bi ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta. Na seznamu nalog je tudi vzpostavitev pokrajin, ki jih predvideva ustava, a za ustanovitev doslej ni bilo političnega soglasja. Največji kamen spotike je število pokrajin ter sedeži pokrajin. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj s sedežem v Mariboru se bodo oblikovanja predloga o vzpostavitvi pokrajin lotili takoj po parlamentarnih počitnicah. Ministrica Monika Kerbiš-Rojs je o tem že govorila s predstavniki občinskih združenj, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. Spomnimo, kaj je o vzpostavitvi pokrajin za naš radio nazadnje pojasnil Ivan Žagar, vodja slovenske nacionalne delegacije v Evropskem odboru regij.
10: Ko govorimo o pokrajinah, pomeni to v praksi seveda, da ljudje sami odločajo o razvoju v svojem okolju, torej na eni strani to pomeni neko v tem smislu dodano vrednost, na drugi strani pa na eni strani pomeni tudi odgovornost za razvoj. Ne? In to je eno z drugim tesno povezano. Pokrajine pomenijo še neke druge širše ukrepe, ki so nujno potrebni in so povezani z decentralizacijo države. Gre seveda za to, da se pač nivo odločanja tistih sebinah, ki jih pač na pokrajinskem nivoju najbolj poznamo, prenese na ta nivo. No. In jaz upam, no, da bo dokončno enkrat do teh pokrajin prišlo, absolutno že mi po moje zelo zamujamo, ampak vseeno, ne, nikdar ni prepozno in upam, da bo končno prišlo do tega, ne, da ne bomo več deležni vedno izgovorov, ker vedno je neki izgovor, zakaj pokrajin ni mogoče stanoviti. Ne. Pokrajina je nujno stanoviti, če mene vprašate, če želimo res izkoristiti vse potencijale, ki imamo po celotnem območju. Slovenija, žal pa v tem trenutku se soočamo seveda z absolutno centralizacijo, ki jo čutimo seveda tudi na tem občinskem nivoju. No.
9: Na ministrstvu zadolženemu za regionalni razvoj ocenjujejo, da gre za projekt, ki ga morajo, če že, izvesti v prvem ali drugem letu mandata.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončen dan s temperaturami do 29 stopinj, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, s temperaturami zjutraj od 12 do 17, čez dan pa se bo ogrelo tudi do 28 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno vreme. Poglejmo še trenutne lokalne temperature, naj preverim in osvežim. 23 stopinj Celzija na Ravnah na Koroškem, 22 v Slovenjgradcu, Mislinji, Dravogradu, v Mežici pa je izmerjenih 20.
11: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zastoji so proti turističnim krajem, proti Ljubljani in proti obali. Na Koroškem pa v prometu ni kakšnih večjih posebnosti. Če boste karkoli opazili, potem sporočite 0417277727. Sicer pa minutka je čez 11:30.
2: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

Alvaro Soler, čalka, pevec, sicer pa ritem Koroške. Bencin bo cenejši. Ja, pa dizel tudi. No, glejmo. Vlada je na dopisni seji sprejela dva ukrepa, s katerima želi ublažiti rast cen naftnih derivatov. Od 28. julija do 28. septembra letos bo za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje začasno odpravila prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev za emisije ogljikovega dioksida. Kot pojasnjuje vlada, so se za ukrep odločili zaradi rasti nabavnih cen naftnih derivatov, ki je posledica vojaškega posredovanja v Iranu in neposredno vpliva na oblikovanje reguliranih najvišjih drobnoprodajnih cen goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Začasna odprava obeh dajatev pomeni, da bosta prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev za bencin, dizel in kurilno olje v tem obdobju določena v višini 0 evrov. No, po ocenah vlade bo ukrep preprečil občutnejšo podražitev goriv. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo zaradi ukrepa za 0,09 evra cenejši, kot bi bil sicer po veljavni metodologiji za izračun regulirane cene. Pri dizelskem gorivu in ekstra lahkem kurilnem olju bo razlika znašala 0,11 evra za liter. Brez upoštevanja DDV odprava dajatev pomeni znižanje v višini 0,07 evra za liter pri bencinu ter 0,09 evra za liter pri dizelskem gorivu in kurilnem olju. Vlada je ukrep sprejela z dopolnitvijo uredbe o zagotavljanju prihrankov energije ter sklepom o višini okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Po navedbah vlade je cilj začasnih ukrepov ublažiti vpliv višjih cen naftnih derivatov na gospodinstva in tako preprečiti tudi izrazitejšo rast reguliranih drobnoprodajnih cen goriv.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej. V bistvu, it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe. Po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem sama odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Absolutno rabim menedžerja, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi da kakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: basta.
1: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več deset novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
6: Sončno je s temperaturami do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno vreme. Na ravnah 23, v Mislinji, Dravogradu, Slovengradcu in Mežici pa 22 stopinj.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Na več odsekih cest in avtocest po državi danes nastajajo zastoji. Največji so na primorski in štajerski avtocesti, na cestah na obali in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na štajerski avtocesti je zastoj pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, zamuda znaša od 15 do 20 minut. Na primorski avtocesti vozila stojijo med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, zamuda okoli 15 minut, v smeri proti Ljubljani pa je zastoj pred Postojno. Pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške vozile čakajo med 30 in 40 minut, zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper ter na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. Na koroških cestah ni posebnosti, tudi ni kakšnih posebnih zastojev. Bodite dobro, potujte srečno, če boste karkoli opazili, pa nič 41727727.
3: Sobotno popoldne z Natalijo Križaj.
6: V sončno popoldne vabim tudi naprej, poletne glasbe je dovolj in energije za delo tudi.

0: Pozdravite, Koroške, poletni dan oziroma poletna sobota, še bolje. In tale novička, Hrvaško ministrstvo za obrambo je v zadnjem trenutku razveljavilo javni razpis za nabavo novih vzmetnic za hrvaške vojake, potem ko se je izkazalo, da jih izdelujejo v Srbiji. Nabavo vzmetnic iz Srbije je označilo za nesprejemljivo in napovedalo spremembo pogojev pri prihodnjih javnih razpisih. Videti je torej, da na Hrvaškem ni pomembno le, kdo čuva meje, ampak tudi na čem vojaki spijo. Vzmetnice so bile očitno dovolj udobne, dokler niso izvedeli, da prihajajo iz Srbije. Zdaj bo treba poleg dimenzij, trdote in cene preverjati še narodnost vzmetnice. Ker kot kaže, nekatere ponoči bolj moti etiketa kot pa slabo stanje, seveda pa dogodek znova odpira vprašanje, koliko prostora imajo pri javnih naročilih gospodarski interesi in koliko na nje vplivajo politični ter zgodovinski odnosi med državama.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Ambejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste!
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu peje!
5: No, pa avtobus... Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
7: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
8: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Presley v Ritmu Koroške, v nadaljevanju se nam bo pridružil Joe Cocker. Še prej pa lokalna novica. Edini manjkajoči odsek koroške kolesarske povezave po Mežiški dolini med Poljano in Mežico ostaja velika neznanka. Kdaj bodo zgradili še manjkajoči del?
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Kljub temu, da vsaka vlada obljublja hitrejši zasuk birokratskega kolesja, že desetletja poslušamo eno in isto. Preverjanje, reševanje težav, izpolnjevanje pogojev, naročanje dokumentacije. Vse to in še več tudi tokrat botruje izgradnji nekaj 100 metrov dolgega odseka kolesarske steze, ki loči Koroško od sklenjene kolesarske povezave po Mežiški dolini. A prav ta odsek med Poljano in Mežico ostaja brez jasnega roka gradnje. Kolesari pa so še naprej izpostavljeni prometu na nevarni glavni cesti. Kako daleč je projekt, smo se pozanimali pri direkciji za ceste, vodja sektorja za investicije v ceste Simon Mlekuš.
3: Trasa med Poljano in Mežico bila preverjena geodetsko, namreč projektna dokumentacija je bila izdelana pred ujmo, z ujmo je prišlo do nekaterih sprememb. Na podlagi tega posnetka bo zdaj zelo v kratkem naročena ponovna preverba projektne dokumentacije, se pravi, če je izdelana projektna dokumentacija še skladna oziroma izpolnjuje pogoje mnenja dejavcev. Gre predvsem za izpolnjevanje pogojev glede poplavne varnosti.
2: Mlekuš pove, da so po poplavah nastale spremembe območja.
3: Moramo pa preveriti dokumentacijo, če glede na nove pogoje, glede poplavne varnosti, če je še ustrezno.
2: In kaj se bo s tem odsekom dogajalo letošnje leto?
3: Pač mi v letošnjem letu bomo predvidom naročili to dokumentacijo, potem je pa odvisno od tega, če je ta dokumentacija skladna z pogoji mnenjedajalcev, tukaj govorimo predvsem o direkciji za vode, potem bomo, to pomeni, da imamo primerno dokumentacijo, na podlagi katere lahko gradnjo naročimo. Vkolikor to ne bo skladno oziroma ustrezno, bomo morali delati določene prilagoditve. Zato o natančnejši časovnici, kdaj bi lahko do gradnje prišlo, še ne moramo govoriti.
2: Mlekuš je za konec še povedal, da država za ta manjkajoči nekaj 100 metrski odsek niti nima finančnih sredstev.
4: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
5: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
6: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
5: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Sončno je s temperaturami do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno vreme. Poglejmo oziroma preverimo še trenutne lokalne temperature, kar uspenjajo se in tako je tudi prav za poletni dan. 24 jih je povsod na Koroškem razen v Mežici, kjer je namerjenih 22 stopinj.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na več odsekih cest in avtocest po državi danes nastajajo zastoji, največji so na primorski in štajerski avtocesti, na cestah na obali in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Koroškem v prometu ni kakšnih posebnosti, tudi večjih zastojev ne, razen če boste vi karkoli opazili. Potem seveda računamo na vas. 041-727-727, sicer pa srečno naprej.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Želim vam lepo popoldne naprej. Natalija Križaj se poslavljam in vas prepuščam kolegici Katji Lenart.

En espresso ste tisti, ki ga pijete do tega trenutka, zdaj najbrž že ruknili, mi smo ga pa na Koroškem radiju postregli še Sabino Carpenterevo. Zdaj je pa čas za Johna in ljubezen.

0: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Mestna občina Slovenjgradec sporoča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni, cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtel, Grajska vas, popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restavraciji Grajska vas, Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Malo smo skočili v Grčijo, če niste opazili, sicer pa bomo na Koroškem radiju kmalu zaslišali tole pesem. Čisto haj, še prej pa o potrpljenju in trpljenju, ki ga danes vzemite seboj na cesto.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Če se danes odpravljate na morje, se oborožite s potrpljenjem. Zaradi poletne turistične gneče so zastoji na številnih slovenskih in hrvaških cestah. Pri nas je promet najgostejši na primorski avtocesti proti Kopru, na cestah proti obali in pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Tam vozniki čakajo tudi do 40 minut. Gneča se nadaljuje tudi na Hrvaškem, predvsem na cesti Zagreb-Split proti Dalmaciji, kjer nastajajo kolone pred cestninskimi postajami Predori in počivališči. Prometne službe voznikom svetujejo strpnost, upoštevanje varnostne razdalje ter spremljanje prometnih informacij pred odhodom. Uporabniki storitve ChatGPT danes poročajo o težavah. Podjetje OpenAI namreč beleži izpade storitve po vsem svetu. Medtem pa je podjetje še naprej v težavah zaradi razkritja, da sta njegova najzmogljivejša modela med internim varnostnim testiranjem pobegnila iz nadzorovanega okolja in brez neposrednega človeškega usmerjanja izvedla napad na platformo Hugging Face. Medtem ko nekateri menijo, da gre za poskus ustvarjanja publicitete za OpenAI, druge dogodek skrbi. V ZDA želi politika sprejeti zakonodajo, ki bi omogočila izklop modelov v izrednih situacijah. Hrvaški policisti pa so na zagrebškem letališču med naključnim pregledom prijeli 32-letno Španko, ki je v kovčku tihotapila skoraj 15 kg marihuane. V prtljagi so odkrili dva vakumsko zaprta paketa s prepovedanim tovorom. Policija je po zaključeni kriminalistični preiskavi zoper osumljenko vložila kazensko ovadbo, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja, povezanega z nedovoljeno trgovino z drogami.
0: Poglejmo vreme. Danes bo večinoma sončno, jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, če boste ob morju 19, najviše dnevne pa od 22 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek nas čaka dokaj sončno vreme, v torek tudi, tako da prav hudo nam ne bo. V Slovenj Gradcu in v Mežici je 24, na Ravnah in v Radljah pa trenutno 25 stopinj Celzija. Promet na koroških cestah poteka tekoče. Če vas kaj zmoti, nas lahko na to opozorite na telefonski številki 041727727. Pa srečno na poti.
3: Poletno popoldne s Katjo Lenart.
0: Ja, dober dan, voščim dve minuti čez eno na tole sobotno popovdne. Dober tek, če ste ravno pri kosilu, med tem, ko eni pa zdaj le ravno kar gonijo pedala, pa ne samo po koroških cestah, tudi nekje malce dle, dan po veličastni Pogačarjevi zmagi, so kolesari namreč spet na Alp Duhes, več v nadaljevanju.
3: Koroški radio, ritem Koroške.

če ne ustavi me Carmen Stavec, tako se namreč vsake toliko zapoje tudi Tadej Pogačar. In na Koroškem radiju zdaj ena kratka za vse, ki dan po veličastni Pogačarjevi zmagi tudi danes sledite njegovim pedalom. Kraljevska etapa namreč prinaša danes 4 kategorizirane klance, od katerih so kar 3 posebne kategorije. Tadej Pogačar brani dobrih 7 minut prednosti v skupnem seštevku pred drugovrščenim Evenepoelom. Dirka po Franciji se končuje jutri sicer, in sicer na Elizejskih poljanah. Lahko pa prenos današnjih poganjalcev pedal spremljate tudi na nacionalki na drugem programu od 1:30 dalje, torej čez ene 13 minut bodo začeli. Lahko si pomes krajšamo čas s tole.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Ljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Jaz imam tudi anxious attachment style, anksioznosti in navezanosti, ker se ful bojim, da ne bi me kdo zapustil ali pa da sem premalo. Ne? In ko pridejo kakve te stvari, pol sem že na tej točki, da si priznam, da to v bistvu ni resnica, ampak da je moj živčni sistem navajen na, skozi na neke alarme in da v bistvu to ni dejansko taka realnost, kot jo moj živčni sistem meni prikazuje, ker je skozi v preživetvenem nagonu, tako da na tem delam ful.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Koroška do nove zmage.
5: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedem, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila Prgrmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
14: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
15: Relax Turizem.
14: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
0: 041-442-162. Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
0: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

Koroški radio Can We Pretend? Pink je bila tole euforična plesna pop pesem, ki sta jo zaznamovala sodelovanje z elektronskim triom Cash Cash in produkcijo Rajna Tedra. Je pa to pesem z nostalgijo po časih brez družbenih omrežij, namreč Pink v besedilu omenja fotografiranje v časih, ko še ni bilo prostora za objavljanje na Facebooku, na Instagramu, na Snapchatih in tako naprej. Tako da, tako je bilo nekoč, danes, kako je pa danes, pa v naslednji pesmi.

Jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi zbor. Zdaj nač več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas noreti,

0: V prejšnje tisočletje smo skočili s Tanito Tikaram, zdaj pa kmalo Eric Carmen. Tudi v podobne vode smo šli in bomo šli čez nekaj minut v celoti, slišimo tole pesem, še prej pa tudi o požarih v Franciji in v Španiji.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že okoli 280 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije ter v okolici Madrida, kjer so razglasili izredne razmere. Francoski vojaki so se pridružili gasilcem pri gašenju požarov, v Španiji pa tamkajšnje oblasti opozarjajo, da ogenj ponekod presega zmogljivosti gasilskih enot. Meteorologi svarijo, da močan veter in suho vreme še naprej ustvarjata razmere za hitro širjenje ognja. Večtedenski protesti so odnesti indijskega ministra za izobraževanje. Jeza je izbruhnila zaradi domnevnega uhajanja izpitnih pol in nepravilnosti pri preverjanju znanja. Demonstracije je vodilo gibanje Cockroach Anti Party, ki je iz satirične spletne kampanje preraslo vse državno protestno gibanje. Protesti so se še okrepili po policijskem posredovanju proti demonstrantom in gladovni stavki enega od aktivistov. Gibanje je ministrov odstop že razglasilo za veliko zmago, a poudarilo, da se boj za spremembe in odgovornost oblasti nadaljuje. Rekordni vročinski valovi pa spreminjajo turistični zemljevid Evrope. Vedno več dopustnikov poletne počitnice namesto na vročem jugu tako preživlja v hladnejših nordijskih državah. Po podatkih turistične platforme Trivago se je število rezervacij britanskih gostov za Norveško povečalo za 55%, za Švedsko za 57%, za Dansko pa za skoraj tretjino. Rast zanimanja za te destinacije potrjuje tudi platforma Booking, letalski prevozniki pa širijo ponudbo poletov v Skandinavijo ter na Islandijo.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo večinoma sončno vreme, jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte z najnižjimi jutranjimi temperaturami do 17, ob morju pa do 19. Najvišje dnevne pa bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek nas čaka večinoma sončno vreme. Spet prihaja poletje, jesen se bo začasno spet malo potuhnila. V Slovenjgradcu je 24, v Mežici in na Ravnah 26, v Radljah in v Dravogradu 25, v Črni na Koroškem pa 22 stopinj Celzija.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah promet trenutno poteka tekoče, strpno in varno vozite, da tako ostane.
6: Poletje s Katjo Lenard.
0: Ja, 3 minute je čez drugo, sobota 25. julij in če ste redni uporabnik ChatGPT-ja in vam ta pomaga, bog ne daj, pri vsakdanjostih, potem ste danes tudi malo jezni, poročajo namreč o globalnem izpadu ChatGPT-ja. Več o tem v nadaljevanju.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

takih ritmov si človek nekaj kar obeta. 16 minut je čez drugo popoldansko sobotno. Chat GPT pa je danes zabeležil krajši izpad. Nekateri ste najbrž opazili. Tam nekje med 11 in 13 uro po srednjeevropskem času so uporabniki z več koncev sveta namreč poročali o težavah pri prijavi v aplikacijo in pri nalaganju pogovorov. Da imajo težave, so potrdili tudi v OpenAI, ki je ta kramljalnik z umetno inteligenco ustvaril, napako pa so po nekaj urah že odpravili. Upam, da tisti, ki na redni bazi za vsako malenkost pomenkujete z navideznim prijateljčkom, idealnim moškim ali žensko v aplikaciji ChatGPT, niste preveč trpeli, vse je ok, nazaj je. Spet boste lahko dolgo noč klepetala, lahko pa seveda poklepetate tudi s kakšnim resnim človekom, ta pravim človekom, v poletni senčki, s poletno pijačo v rokah, jaz bom pa za muziko poskrbela, a bo ok, tole.

0: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
3: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem se neki skriti kotiček in potem tam ustvarjam. In čas jim doreče, zdaj, ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Nekaj, ne, to je meni glih v bistvu takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana. Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
11: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje izpostavljamo. Družine s stanovanjskim kreditom bodo v Črni na Koroškem lahko uvrščene v nižji plačilni razred za vrtec. Na kolesarski progi po Mežiški dolini manjka le še odsek med Poljano in Mežico. Kdaj ga bodo zgradili? Pokrajine smo zapisali v ustavo, a jih še vedno nimamo. Jih bomo dobili zdaj? Novica je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
12: Kljub temu, da vsaka vlada obljublja hitrejši zasuk birokratskega kolesja, že desetletja poslušamo eno in isto. Preverjanje, reševanje težav, izpolnjevanje pogojev, naročanje dokumentacije. Vse to in še več tudi tokrat botruje izgradnji nekaj 100 metrov dolgega odseka kolesarske steze, ki loči Koroško od sklenjene kolesarske povezave po Mežiški dolini. A prav ta odsek med Poljano in Mežico ostaja brez jasnega roka gradnje. Kolesari pa so še naprej izpostavljeni prometu na nevarni glavni cesti. Kako daleč je projekt, smo se pozanimali pri direkciji za ceste, vodja sektorja za investicije v ceste Simon Mlekuš.
13: Trasa med Poljano in Mežico bila preverjena geodetsko, namreč projektna dokumentacija je bila izdelana pred ujmo, z ujmo je prišlo do nekaterih sprememb. Na podlagi tega posnetka bo zdaj zelo v kratkem naročena ponovna preverba projektne dokumentacije, se pravi, če je izdelana projektna dokumentacija še skladna oziroma izpolnjuje pogoje mnenja dejavcev. Gre predvsem za izpolnjevanje pogojev glede poplavne varnosti.
12: Mlekuš pove, da so po poplavah nastale spremembe območja.
13: Moramo pa preveriti dokumentacijo, če glede na nove pogoje, glede poplavne varnosti, če je še ustrezno.
12: In kaj se bo s tem odsekom dogajalo letošnje leto?
13: Pač mi v letošnjem letu bomo predvidom naročili to dokumentacijo, potem je pa odvisno od tega, če je ta dokumentacija skladna z pogoji mnenjedajalcev, ki govorimo predvsem o direkciji za vode, potem bomo, to pomeni, da imamo primerno dokumentacijo, na podlagi katere lahko gradnjo naročimo. Vkolikor to ne bo skladno oziroma ustrezno, bomo morali delati določene prilagoditve. Zato o natančnejši časovnici, kdaj bi lahko do gradnje prišlo, še ne moramo govoriti.
12: Mlekuš je za konec še povedal, da država za ta manjkajoči nekaj 100-metrski odsek niti nima finančnih sredstev.
2: Prispevek sem pripravila Katja Gole. Vlada naj bi ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta. Na seznamu nalog je tudi vzpostavitev pokrajin, ki jih predvideva ustava, a za ustanovitev doslej ni bilo političnega soglasja. Največji kamen spotike je število pokrajin ter sedeži pokrajin. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj sedežem v Mariboru se bodo oblikovanja predloga o vzpostavitvi pokrajin lotili takoj po parlamentarnih počitnicah. Ministrica Monika Kerbiš-Rojs je o tem že govorila s predstavniki občinskih združenj, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. Spomnimo, kaj je o vzpostavitvi pokrajin za naš radio nazadnje pojasnil Ivan Žagar, vodja slovenske nacionalne delegacije v Evropskem odboru regij.
14: Ko govorimo o pokrajinah, pomeni to v praksi seveda, da ljudje sami odločajo o razvoju v svojem okolju, torej na eni strani to pomeni neko v tem smislu dodano vrednost, na drugi strani pa na eni strani pomeni tudi odgovornost za razvoj. Ne? In to je eno z drugim tesno povezano. Pokrajine pomenijo še neke druge širše ukrepe, ki so nujno potrebni in so povezani z decentralizacijo države. Gre seveda za to, da se pač nivo odločanja tistih vsebinah, ki jih pač na pokrajinskem nivoju najboljš poznamo, prenese na ta nivo. In jaz upam, da bo končno enkrat do teh pokrajin prišlo, absolutno že mi po moje zelo zamujamo, ampak vseeno, nikdar ni prepozno in upam, da bo končno prišlo do tega, da ne bomo več deležni vedno izgovorov, ker vedno je neki izgovor, zakaj pokrajin ni mogoče ustanoviti. Pokrajina je nujno ustanoviti, če mene vprašate, če želimo res izkoristiti vse potencijale, ki imamo po celotnem območju Slovenije. Žal pa v tem trenutku se soočamo seveda z absolutno centralizacijo, ki jo čutimo seveda tudi na tem občinskem nivoju.
2: Na ministrstvu zadolženemu za regionalni razvoj ocenjujejo, da gre za projekt, ki ga morajo, če že, izvesti v prvem ali drugem letu mandata.
12: Mladi, ki v Črni na Koroškem odplačujejo stanovanski kredit, bodo lahko plačevali nižji vrtec. Občina je namreč sprejela nov ukrep, po katerem se bo pri določanju plačilnega razreda upoštevalo odplačevanje kredita za nakup stanovanja ali gradnjo hiše, če kreditna pogodba ni starejša od 5 let. Z ukrepom želijo mlade spodbuditi, da ostanejo v domačem kraju ali se vanj priselijo. Poleg tega občina še naprej ponuja zazidljive parcele po subvencionirani ceni v naselju Šmelc. Kakšne vse ukrepe za mlade še izvajajo, pojasnjuje županja občine Črna Romana Lesjak.
15: Potem imamo kup drugih ukrepov, gradimo stanove oziroma zasebni investitor gradi sedaj stanovanjski blok, kjer bodo na voljo mladim družinam stanovanja za neprofitne najemnine, pa v nadaljevanju se dela že projektna dokumentacija še za en blok v Rudarjevmu, kjer pa bo možno kupiti stanovanja. Saj si nekateri mladi želijo kupiti stanovanja, ne pa iti v najem. Imamo tudi kup drugih ukrepov, še ne nazadnje skrbimo za to, da nagrajujemo doktorate, potem magisterije in zlate maturante, pa še nekaj drugih ukrepov, kot so recimo za študente brezplačni prevozi v smislu dodatne denarne vzpodbude in prav tako tudi za dijake.
12: Za občane v socialni stiski je na voljo tudi enkratna denarna pomoč. Poleg tega pa pomoč zagotavljajo še prek občinskega solidarnostnega sklada, namenjenega posameznikom ali družinam ob finančnih stiskah ali elementarnih nesrečah.
2: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
11: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
16: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Danes bo večinoma sončno vreme, jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najviše dnevne pa od 22 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno. Na Koroškem pa so temperature trenutno okoli 26 stopinj Celzija.
16: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
11: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče. Če vas kaj zmoti, nas pa lahko na to opozorite na telefonski številki 41 727 727. Strpno in varno vožnjo želim. Koroški radio, 7 minut čez pol tretjo. Dua Lipa.

0: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
0: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Mestna občina Slovengradec sporoča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni, cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtel, Grajska vas, popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restavraciji Grajska vas, Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Ace of Base pridejo na vrsto čez nekaj minut, še prej pa o tem, da Venezuela izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemški zvezni deželi Spodnja Saška je dopoldne manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Pilot je umrl na kraju, reševalci pa še iščejo morebitnega drugega potnika. Po podatkih policije v času strmoglavljenja družine, ki živi v hiši, na srečo ni bilo doma, zato med stanovalci ni poškodovanih. Iz ostrešja hiše je po nesreči sicer gledal le še zadnji del letala. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane, preiskava pa poteka. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunani minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. Ameriška javnost pa upa, da bo končno zadoščeno pravici v primeru smrti mladega dekleta. Na predobravnavnem naroku proti ameriškemu pevcu Davidu so tako tožilci razkrili nova sporočila, ki naj bi dokazovala zlorabo mladoletnice za umor, katera je obtožen. Iz besedilnih sporočil je razvidno, da je bila deklica pri 13 letih noseča in da je opravila splav. Tožilstvo trdi, da je pevec s pravim imenom David Anthony Burke z deklico vzpostavil stik, ko je bila stara le 11 let, spolno pa naj bi jo začel zlorabljati 2 leti pozneje. Obtožen je, da jo je ubil, ker je grozila z razkritjem razmerja. Brk vse obtožbe zanika, na sodišču pa poteka odločanje, ali bo primer prešel na glavno sojenje.
3: Poletje s Katjo Lenard.
0: Evo me, 2 minuti čez tretjo in en lep dober dan. A veste, da dejansko obstajajo milijonarji, ki želijo plačati več davka? Pravijo, da si to preprosto lahko privoščijo. No, tudi o tem, o nadaljevanju tega sobotnega popoldneva, najprej pa en tak daljši blok res dobre muzike. Ostanite blizu.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
6: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
7: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
6: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
8: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
9: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.

Alex Warren na Koroškem radiju. Zdaj pa ena kratka za milijonarje. V Združenem kraljestvu so namreč nekateri milijonarji, med njimi nekdani nogometaš Gary Lineker in glasbenik Brian Eno, v pismu novemu britanskemu predsedniku vlade Andyju Burnhamu zahtevali višjo obdavčitev, tako poroča BBC. Želijo si namreč uvedbe 2-odstotnega davka na premoženje, ki presega 10 milijonov funtov. Pravijo, da si to lahko privoščijo in da si tega res želijo. Mi imamo tudi na Koroške milijonarje, pravi statistika. In če ste med temi srečne že, kaj pa, če namesto davka, recimo, naredite kako brezplačno delo ali pa storitev, odvisno od tega, s čim se pač ukvarjate, za katerega od svojih sokrajanov, recimo, v stiski. V glavnem, karkoli že naredite, Bog požegnaj, če imate milijon ali več, tile angleški milijonarji so pa vseeno omembe vredni s svojo akcijo. Si predstavljate, da slovenski milijonarji vladi pošljajo prošnjo, da naj jih še malo bolj obdavči, zato da tisti, ki nimajo, lahko dobijo malo več ali pa plačajo malo manj davkov. Kakorkoli, YouTube so tudi sodelovali z glasbenikom Brianom Enom, ki je eden od pobudnikov v Združenem kraljestvu poslanega pisma po večjem davku za bogate. Prisluhnimo.

Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko date preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller.

0: grupe ali pišite na personal@alois-miller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Kulturni dom Slovengradec.
4: Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. Vabljeni.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Koroški radio poslušate 6 minut pred četrto, pesem Love Tonight avstralskega dvojca Shows je bila izdana leta 2017, ampak je pravo svetovno slavo doživela šele nekje po času COVID-a oziroma ko so se vrata začela odpirati leta 2021 kot nekakšna himna ob odpravljanju zapiranj in osamitev. In naj bo danes dan, ko nismo sami, dan, ko cela ulica nori.

0: Tole pride na vrsto v nadaljevanju. Ali bomo dobili cepivo proti eboli, pa je nekaj, na kar bomo iskali odgovor v nadaljevanju.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču v Ljubljani se je zjutraj zgodila huda delovna nesreča. Na dva delavca v gradbeni jami so žerjava padle armaturne mreže in ju hudo poškodovale. Gasilci so skupaj z reševalci poškodovana delavca s tehničnim posegom dvignili iz jame, nato pa so ju prepeljali v univerzitetni klinični center Ljubljana. Policija je sporočila, da sta oba v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Na Univerzi v Oxfordu so začeli prvo klinično preizkušanje novega cepiva proti nevarnemu sevu ebole. Prvi prostovoljec je že prejel odmerek cepiva, ki so ga raziskovalci razvili v zgolj 8 tednih, s tehnologijo podobno tisti uporabljeni pri cepivu Oxford AstraZeneca proti COVID-19. Znanstveniki poudarjajo, da hitrega razvoja niso omogočile bližnjice, temveč dolgoletne raziskave. V prvi fazi bodo preverili varnost cepiva in imunski odziv. Cepivo ne vsebuje živega virusa ebole, zato ne more povzročiti okužbe. Izbruh v Demokratični republiki Kongo in Ugandi je sicer doslej zahteval že več kot 1000 življenj. Belgijske oblasti pa so zaradi suma vohunjenja aretirale pripravnico v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v Monsu. Gre za državljanko Kanade kitajskega rodu, ki jo poleg vohunjenja sumijo tudi članstva v hudodelski združbi. Po navedbah belgijskega zveznega tožilstva so jo pridržali, potem ko so jo varnostne službe NATO prepoznale kot varnostno tveganje ter o tem obvestile vojaško obveščevalno službo. Oblasti za zdaj niso razkrile, za katero državo naj bi domnevno vohunila.
0: Zdaj je že jasno, da bo danes in v naslednjih dneh večinoma sončno. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale sicer krajevne plohe in nevihte, ampak bo prijetno, toplo in sončno. Najnižje jutranje temperature od 12 do 17, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. No in v ponedeljek in torek pa lahko spet pričakujemo sončno vreme. Na Koroškem so temperature v tem trenutku okoli 27 stopinj Celzija. Na koroških cestah pa promet poteka tekoče, strpno in varno vozite, da bo tako tudi ostalo.
4: To je poletno sobotno popovdne na Koroškem radiju s Katjo Lenart.
0: Ja, in 2 minuti je čez četrto. Kratka bom, en lep dober dan seveda, proti 17. uri pa bomo v tem sobotnem popodnevu odplesali z vsemi sortami uspešnic, novimi, malo starejšimi, za vsakega se bo nekaj najdlo, zato ostanite priklopljeni.
2: Koroški radio, ritem Koroške.
0: Evo, začenjamo z New Religion, Faithless in Bebe Rexha.

te trebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Siddhartha. Na soncu sonce je, ampak tale pesem v bistvu ni tako sončna. Koroški radio poslušate. Pesem Na soncu je sicer ena največjih in najbolj prepoznavnih uspešnic slovenske rock zasedbe Siddhartha, izdana leta 2001 na njihovem prelomnem albumu Nord. Največja zanimivost je pa njen skriti mračni pomen. Namreč, čeprav zaradi energičnega ritma in naslova deluje precej pozitivno, poletno, pa besedilo v resnici govori o zasvojenosti s heroinom, z drogami. Ja, Laura Branigan, da ne bomo preveč padli v vzdušju, self-control, pomembna stvar, tudi pri jemanju alkohola, ki je tudi droga. Koroški radio poslušate, naj vam bo lepo v temle sobotnem popodnevu.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa zwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba miye kèr wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasino.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Hej, ki letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu.
1: 7. in 8. augusta.
2: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.

Eurythmics, Sweet Dreams na Koroškem radiju. Zdaj pride pa na vrsto ena, ki je kar zanimiva, namreč zato, ker je Toto Cutugno z njo leta 1990 zmagal na Evroviziji, pel pa je o pesmi o letu 1992 in sieme 1992, ki slavi Evropsko združevanje. Namreč ta skladba je postala prepoznavna himna za povezovanje in enotnost v Evropi.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: 69 evrov. Loto.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vede, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 tisoč.

Nina Pušlar pravi ne, ali pa vsaj pravi o tem, da zdaj si upa reči ne. Kdo pa se spomni Stojana Auerja in Poglej in zadeni? No, ker če se ga, potem poznate tudi ime Kelly Family. Na Koroškem radiju jih bomo zelo slišali. Zasedba, ki jo je Stojan uspel pripeljati v Slovenijo na vrhuncu njihove slave. In tole je njihov hit.

0: Kelly Family na Koroškem radiju, pa kmalu pride na vrsto Frida. Še pred Frido pa bomo slišali nekaj spodbudnih novic, ki se tičejo največjega tropskega pragozda. Naj se tudi vam v kakšnem koroškem gozdu danes utrne kakšna lepa misel, kakšna lepa stvar naj se vam zgodi v lepem sobotnem popodnevu. Vam želim, Katja Lenard, do naslednjič.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je na srečanju stranke v Bovcu poudaril, da vlado v prihodnjih mesecih čakajo številni izzivi. Med drugim lokalne volitve in referendumi. Kot eno ključnih nalog je izpostavil demografsko politiko, ki po njegovih besedah presega en mandat in politične delitve ter bo odločilna za prihodnost Slovenije. Ob tem je priznal, da vseh sprememb ne bo mogoče izvesti čez noč, vendar je prepričan, da lahko vlada postopno obrne negativne trende. Člane stranke je ob tem pozval tudi k krepitvi članstva in aktivnemu delu na terenu. Obsežni gozdni požari na jugozahodu Francije in v osrednji Španiji so prisilili k evakuaciji več kot 220 tisoč ljudi, med njimi tudi številne turiste. Dopustniki opisujejo dramatičen beg pred več 10 metrov visokimi plameni, nočna opozorila oblasti in dolge kolone vozil na edinih izhodnih cestah. Mnogi so zatočišče poiskali na plažah, v telovadnicah in začasnih nastanitvah. Francoskim gasilcem so se pri gašenju pridružile tudi vojaške enote, v Španiji pa so razglasili izredne razmere. Kljub požarom letalski promet v prizadete regije za zdaj poteka nemoteno, francoske oblasti pa turistom svetujejo, naj potovanj ne odpovedujejo, saj večina države ni prizadeta. Iz Brazilije pa prihajajo spodbudne novice za največji tropski deževni gozd na svetu. Po 2 letih suše se je zaradi več padavin območje Amazonije prekrito z vodo lani povečalo in preseglo zgodovinsko povprečje. Ob tem se je močno zmanjšala tudi škoda zaradi gozdnih požarov. Po podatkih raziskovalcev je ogenj prizadel okoli 3,1 milijona hektarov amazonskega pragozda, kar je 80% manj kot leto prej in najmanj v zadnjih 40 letih.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Fotografinja Katja Goljat z kmetije nad Slovenjgradcem, razpeta med Ljubljano, Koroško in tudi tujino, na svoji razstavi Naravnah na Koroškem poudarja vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašala iz generacije v generacijo. V galeriji Ravne, Koroške galerije likovnih umetnosti, je na ogled zeliščarska razstava Gledala sem, kako trava raste. Na prav poseben način. Umetnica Katja Goljat med drugim pokaže izvirne fotografije v galeriji in na ulici o tem, kakšen naj bi bil odnos človeka do narave. Vzdolž Partizanske ulice ob pogledu v nebo kot zastave plapolajo podobe fotografskih reprodukcij rastlinskih motivov umetnice. Ena od obiskovalk pa je takole dejala.
2: Razstava mi je krasna, vrača se k naravi. Sploh se mi zdi pomembna v tem času, ko je tehnologija požira civilizacijo in se mi zdi človek, če ne bo povezan z naravo, ne bo preživel. Ima toliko večji pomen zaradi tega in Katja je tek sploh krasna punca, od malega navezana naravo na zemljo in to se tudi vidi na njenih fotografijah.

0: Njena razstava je pravzaprav motivacija za ljudi. Kaj je umetnici Katji Goljat najbolj všeč na njeni razstavi?
1: Meni se zdi zelo lepo, da smo pri tej razstavi posadili zelišča na ulico, da smo dali fotografije na ulico, ki v bistvu vabijo k razstavi. In v bistvu se mi všeč na moji razstavi to, da so tudi zelišča, ki jih lahko ljudje povonjajo, preverijo, da je v bistvu tudi poučna, ne samo sama sebi namen. V bistvu fotografije so samo en del razstave, razstavo sestavljajo tudi živa zelišča, fotografije na zastave na ulici, tudi posušena zelišča, fotografije so natisnjene, portreti zeliščarjev so natisnjeni na bombažno tkanino, ki se bo kasneje po razstavi reciklirala v nabiralniške predpasnike, na razstavi pa prav tako najdemo projekcije mojega zeliščnega vrta. Fotografije sem naredila skupaj z Urško Alič, ki jih je tudi oblikovala. Sestavni del je portret, poleg tega je pa rastlina, ki jo portretiranc nekako čuti, da je najbolj njegova. Sporočam, da moja razstava je motivacija za ljudi, da bi sprejeli rastline, da bi se več naučili njihova imena, zato da tudi, ko so na sprehodih in zunaj, da v bistvu vejo, katere rastline gledajo, ali so za solato, ali so za čaj, ker se mi zdi, da če bomo vedeli imena rastlin in njihovo uporabnost, bomo tudi znali bolje varovati naravo.

0: Razstava Katje Goljat je tudi motivacija k spoznavanju divjih rastlin in zdravilnih zelišč, ker s takšnim zbližanjem z naravo se zbudi sočutje in jo bomo znali tudi bolje varovati, je dejala umetnica. Razstava pravzaprav pripoveduje o delu zeliščarjev in nabiralcev zdravilnih rastlin, kustos Jernej Kožar pa dodaja.
1: Katere je ona začela spremljati leta 22, z serijo fotografij je začela fotografirati te ljudi, se pravi te poznavalce v Sloveniji in tudi rastline. Ne. Hkrati se je pa tudi sama začela ukvarjati resno z zelišči in zdravilnimi rastlinami.
0: Razstava Gledala sem, kako trava raste, priznane fotografske umetnice iz Sloven Gradca, Katje Goljat, je del širšega projekta Koroške galerije likovnih umetnosti. Katja pripoveduje tudi osebno zgodbo na svoji kmetiji nad Starim trgom in skorajda pozabljeno družinsko zeliščarsko tradicijo. Del tega širšega dogajanja je tudi društvo Zelena gmajna, katerega delo se udejanja v društvu oziroma na ekološki kmetiji Irene Plešivčnik v Šmartnu pri Sloven Gradcu. Irena Plešivčnik je sokustosinja razstave Katje Goljat na Ravnah. V sklopu tega je potekal tudi zeliščarski sprehod in delavnica zeliščne cianotopije z umetnico Goljat pa Kresna noč. Irena Plešivčnik pripoveduje. Najprej me zanima, kakšna oziroma kako je prišlo do povezave s Katjo Goljat, do te razstave in pa potem povezano z vašo zeleno gmajno.
2: S Katjo Goljat smo v resnici okrožili in krožili naokoli, vsaka po svoje, srečali so vas v Ljubljani, tam sodelovali, potem pa tudi tukaj na razstavi v galeriji, ki je bila mislim, da predlansko zimo in nekako sva začeli v bistvu obe dve govoriti o teh najnih izkušnjah, mojih zeliščarskih koreninah pa v resnici o Katjinem projektu. Katja se je želela spoznati mojo mamo, ker je vedela, kaj dela, vedela je, kar sva mi dve z mamo počeli, delavnice divjih užitnih rastlin, da je bila zeliščarka in nekako to je neka tradicija, ki je tudi pri meni že od malih nog z mano in me tudi naprej spremlja oziroma je nekaj tako spontanega, da sploh ne rabim razmišljati o tem, ker to pač počneš v vsakdanjem življenju in razmišljaš na ta način. In sva s Katjo v bistvu bilo sem nek klepet o tem in neko strast, ki je nek ogen se tu rodil. Potem pa je tudi kustos Jernej Kožar tukaj naredil program za naslednje leto. Katja me je razstavil v Ljubljani. Jaz tudi sem si šla to razstavo seveda ogledati z velikim zanimanjem in bila zelo všeč in smo potem, ko je prišla ta razstava na program, dejansko kar steklo brez nekih dogovarjanj ta povezava v resnici, da se še jaz priključim zraven.

0: Irena Plešivčnik.
1: Torej, v bistvu nekako kot so kuratorka razstavnih vsebin in postavitve, sta me povabila na ta način zraven, hkrati pa tudi kot sooblikovalka spremljalnega programa. Četrtno skupnost je trg na Ravnah, smo naredili ozelenitev partizanske ceste, potem tudi smo dali zastave z zeliščarskimi motivi, fotografskimi motivi umetnice Katje Goljat, kaj bi se lahko dogajalo ob razstavi, in je prišla tako ideja ta na zeliščarski sprehod, spoznavali divje žitne rastline, ne samo spoznavali, tudi okušali. Katja pa bo potem razvila ven še cianotopijo iz teh zelišč, ki bomo nabrali, potem pa seveda se je kar kot samo ponujala tudi kresna noč, takrat po izročilu, po legendi, če ti pašde praprotno seme v škoren, ne, lahko razumeš govorico rastlin in živali. In je bilo pač nekaj zelo privlačna ideja, gremo nekaj narediti na to noč. Se je še ena umetnica pridružila, ki je pa zelo z mikrofoni deluje tehnologijo, tako da dejansko slišati rastline. Ne samo tak mistično, ampak tudi čist zares. Sicer pa razstava nagovarja k nekemu drugemu poslušanju tišine, kjer se v bistvu rodijo neka povezava, se rodi s tem svetom, ki smo ga nekoč bili bolj povezani z njim, da v bistvu lahko razpoznaš vrednost tudi teh informacij, ki so preživela skozi stoletja in v bistvu kakih lahko danes apliciraš v vsakdanjem življenju, znanje o zeliščih, o divjih užitnih rastlinah, tako da na to, ja, na to poslušanje, na to gledanje, opazovanje napeljujemo. V bistvu se bo pa tudi še veliko več drugih stvari dogajalo, tako da meni je bilo to en tak klic po kar neki letih ne toliko ekstroventiranega delovanja, da morda spet malo spet nastopim tukaj, kot da predstavim zelišča, ki sva jih in to delovanje, ki sva z mamo v bistvu začeli, ne vem točno kdaj.
0: V glavnem že pred 10 leti, kaj ne?
1: Tako, ja.
0: Kakšno bi bilo sporočilo ali pa nauk vsega tega, da je nujno naravo ohraniti za naše preživetje, za preživetje sploh življenja, kaj ne?
1: Ja, čeprav v resnici, mislim, narava ne potrebuje toliko nas, kot mi potrebujemo naravo. Ne? Sej nas lahko čist lepo preživi, tudi katastrofalne razmere preživi narava, Černobilje, če gledamo fotografije, poraščen in tam uspevajo gobe, ki dejansko lahko sevanje uporabijo za svojo rast in ga tudi nekako uporabijo svojo prid, tako da mislim, bolje to, da moramo gledati na nas kot na skupnost, da bomo mi kot človeštvo po moje preživeli. In to je v bistvu nek nauk, ki ga tudi rastline na nek način nam predajajo. Da je v bistvu neka ta soodvisnost, da so to neke mreže sobivanja, ki v bistvu ne moremo biti delovati kot individualisti. V resnici
0: in egoisti, a ne?
1: Ja. Smo v bistvu neki, živimo v mrežah soodvisnih in morda se tudi s temi okoljskimi krizami prihajamo nazaj k temu, da k spoznavanju tega našega bistva, da dejansko kot moramo delovati v skupnosti, predvsem tudi lokalno okolje je zelo pomembno. Mislim, te okoljske krize in vse te krizna žarišča nam kažejo na to, da se mi zdi, da bo spet preobrat v k sebi, k skupnosti, tako da, ja, po zgledu rastlin, čeprav je to že zelo, kaj bi rekla, meni je zelo blizu to razmišljanje, da rastline deluje kot skupnost, ne kot individuum, čeprav, da se pojavlja v vračanju rave je tudi nekak kar trend ratalo v bistvu in opažam v zadnjem času kar velik porast nabiralcev, kar je zelo lepo. Lepo je, da v bistvu se zanimamo, da se zavedamo vseh teh bogastov narave, a krati pa tudi, krati pa ni lepo potrebno pri tem, tudi imate eno mero, mero pri tem, pri nabiranju, mero pri občutku za, ne vem, izkoreninjanje, da zavedanje, da moraš pustiti nekaj tudi za druge, za rastlino samo, da se obnavlja, ne vem, sploh nabiranje korenine je zelo problematično ali pa pobiranje se poprek, glavnem ena mera, zdrava mera je tukaj zelo priporočljiva za se in za so družbo.
0: Za vsa bitja okrog nas, a ne? V današnji kulturni oddaji je bilo govora o razstavi Katje Goljat v galeriji Ravne. Pripravila sem jo Ajda Prislan, želim vam lep poletni dan in pa naslišanje spet čez teden dni.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obeš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
8: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje izpostavljamo. Družine s stanovanjskim kreditom bodo v Črni na Koroškem lahko uvrščene v nižji plačilni razred za vrtec. Na kolesarski progi po Mežiški dolini manjka le še odsek med Poljano in Mežico. Kdaj ga bodo zgradili? Pokrajine smo zapisali v ustavo, a jih še vedno nimamo. Jih bomo dobili zdaj? Novica je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
9: Kljub temu, da vsaka vlada obljublja hitrejši zasuk birokratskega kolesja, že desetletja poslušamo eno in isto. Preverjanje, reševanje težav, izpolnjevanje pogojev, naročanje dokumentacije. Vse to in še več tudi tokrat botruje izgradnji nekaj 100 metrov dolgega odseka kolesarske steze, ki loči Koroško od sklenjene kolesarske povezave po Mežiški dolini. A prav ta odsek med Poljano in Mežico ostaja brez jasnega roka gradnje. Kolesari pa so še naprej izpostavljeni prometu na nevarni glavni cesti. Kako daleč je projekt, smo se pozanimali pri direkciji za ceste, vodja sektorja za investicije v ceste Simon Mlekuš.
10: Trasa med Poljano in Mežico bila preverjena geodetsko, namreč projektna dokumentacija je bila izdelana pred ujmo, z ujmo je prišlo do nekaterih sprememb. Na podlagi tega posnetka bo zdaj zelo v kratkem naročena ponovna preverba projektne dokumentacije, se pravi, če je izdelana projektna dokumentacija še skladna oziroma izpolnjuje pogoje mnenja dejavcev. Gre predvsem za izpolnjevanje pogojev glede poplavne varnosti.
9: Mlekuš pove, da so po poplavah nastale spremembe območja.
10: Moramo pa preveriti dokumentacijo, če glede na nove pogoje, glede poplavne varnosti, če je še ustrezno.
9: In kaj se bo s tem odsekom dogajalo letošnje leto?
10: Pač mi v letošnjem letu bomo predvidom naročili to dokumentacijo, potem je pa odvisno od tega, če je ta dokumentacija skladna z pogoji mnenjedajalcev, tukaj govorimo predvsem o direkciji za vode, potem bomo, to pomeni, da imamo primerno dokumentacijo, na podlagi katere lahko gradnjo naročimo. Vkolikor to ne bo skladno oziroma ustrezno, bomo morali delati določene prilagoditve. Zato o natančnejši časovnici, kdaj bi lahko do gradnje prišlo, še ne moramo govoriti.
9: Mlekuš je za konec še povedal, da država za ta manjkajoči nekaj 100-metrski odsek niti nima finančnih sredstev.
11: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
12: Vlada naj bi ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta. Na seznamu nalog je tudi vzpostavitev pokrajin, ki jih predvideva ustava, a za ustanovitev doslej ni bilo političnega soglasja. Največji kamen spotike je število pokrajin ter sedeži pokrajin. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj sedežem v Mariboru se bodo oblikovanja predloga o vzpostavitvi pokrajin lotili takoj po parlamentarnih počitnicah. Ministrica Monika Kerbiš-Rojs je o tem že govorila s predstavniki občinskih združenj, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. Spomnimo, kaj je o vzpostavitvi pokrajin za naš radio nazadnje pojasnil Ivan Žagar, vodja slovenske nacionalne delegacije v Evropskem odboru regij.
1: Ko govorimo o pokrajinah, pomeni to v praksi seveda, da ljudje sami odločajo o razvoju v svojem okolju, torej na eni strani to pomeni neko v tem smislu dodano vrednost, na drugi strani pa na eni strani pomeni tudi odgovornost za razvoj. Ne? In to je eno z drugim tesno povezano. Pokrajine pomenijo še neke druge širše ukrepe, ki so nujno potrebni in so povezani z decentralizacijo države. Gre seveda za to, da se pač nivo odločanja tistih vsebinah, ki jih pač na pokrajinskem nivoju najbolj poznamo, prenese na ta nivo. In jaz upam, no, da bo dokončno enkrat do teh pokrajin prišlo, absolutno že mi, po moje, zelo zamujamo, ampak vseeno, ne, nikdar ni prepozno in upam, da bo končno prišlo do tega, ne, da ne bomo več deležni vedno izgovorov, ker vedno je neki izgovor, zakaj pokrajin ni mogoče stanoviti. Ne. Pokrajina je nujno stanoviti, če mene vprašate, če želimo res izkoristiti vse potencijale, ki imamo po celotnem območju. Slovenija, žal pa v tem trenutku se soočamo seveda z absolutno centralizacijo, ki jo čutimo seveda tudi na tem občinskem nivoju.
12: Na ministrstvu zadolženemu za regionalni razvoj ocenjujejo, da gre za projekt, ki ga morajo, če že, izvesti v prvem ali drugem letu mandata.
9: Mladi, ki v Črni na Koroškem odplačujejo stanovanski kredit, bodo lahko plačevali nižji vrtec. Občina je namreč sprejela nov ukrep, po katerem se bo pri določanju plačilnega razreda upoštevalo odplačevanje kredita za nakup stanovanja ali gradnjo hiše, če kreditna pogodba ni starejša od 5 let. Z ukrepom želijo mlade spodbuditi, da ostanejo v domačem kraju ali se vanj priselijo. Poleg tega občina še naprej ponuja zazidljive parcele po subvencionirani ceni v naselju Šmelc. Kakšne vse ukrepe za mlade še izvajajo, pojasnjuje županja občine Črna Romana Lesjak.
3: Potem imamo kup drugih ukrepov, gradimo stanove oziroma zasebni investitor gradi sedaj stanovanjski blok, kjer bodo na voljo mladim družinam stanovanja za neprofitne najemnine, pa v nadaljevanju se dela že projektna dokumentacija še za en blok v Rozarjevmu, kjer pa bo možno kupiti stanovanja. Saj si nekateri mladi želijo kupiti stanovanja, ne pa iti v najem. Imamo tudi kup drugih ukrepov, še ne nazadnje skrbimo za to, da nagrajujemo doktorate, potem magisterije in zlate maturante, pa še nekaj drugih ukrepov, kot so recimo za študente brezplačni prevozi v smislu dodatne denarne vzpodbude in prav tako tudi za dijake.
9: Za občane v socialni stiski je na voljo tudi enkratna denarna pomoč. Poleg tega pa pomoč zagotavljajo še prek občinskega solidarnostnega sklada, namenjenega posameznikom ali družinam ob finančnih stiskah ali elementarnih nesrečah.
2: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
8: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija, novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Poletna lady je tu.

evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Prisrčno vas pozdravljam v zadnji julijski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Vesel sem, da ste si tudi nocoj vzeli čas in se nam pridružili. Oddajo začenjamo z mislijo, ki jo je zapisala mati Tereza. Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen. Kako resnično? Pogosto se nam zdi, da moramo za to, da nekoga razveselimo, storiti nekaj velikega. Pa ni tako. Včasih je dovolj že iskren nasmeh, topel pozdrav ali beseda spodbude o pravem trenutku. Prav te drobne pozornosti namreč najdlje ostanejo v naših srcih.

O pomenu lepih besed sem govoril malo prej in prav nekaj takšnih toplih in iskrenih boste lahko slišali tudi v naši nocojšnji oddaji, za katero bova kot vedno poskrbela Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik. Pripravila sva pester izbor glasbe in lepih misli, ki se bodo to uro prepletale z melodijami, kar bo, upam, seglo tudi v vaše srce. V imenu obeh vam želim kar se da prijeten večer.

utrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: v Merkurju. Tam ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Tole je bila že pokojna hrvaška pevka Ljubka Dimitrovska, danes mineva 80 let od njenega rojstva. Pesem Ta tvoja barka mala je bila prvič predstavljena na festivalu Split leta 1978. V nadaljevanju medenih pisem bosta z nami Arsen Dedić, v torek bo minilo 88 let od njegovega rojstva, in Oliver Dragojevič, v sredo bo minilo 8 let od njegove smrti. Prisluhnili bomo pesmima Pegasto dekle in Cesarica.

Morske romance so kot valovi, nežno objamejo srce in nas odnesejo v svet brezskrbnosti in strasti. Ob pogledu na neskončno modrino in vonju soli v zraku se prebudijo čustva, ki nas povsem prevzamejo. V šumenju valov in petju morskih ptic se prepletajo občutki sreče, ljubezni in svobode. Posebno čarobni so trenutki ob sončnem zahodu, ko nebo prekrijejo rdečkasti odtenki in se zazdi, da se v njih zrcali sama lepota ljubezni. Sprehodi ob obali nam prinašajo bližino in tihe trenutke, ki se za vselej zapišajo v srce. In tako kot valovi, tudi morske romance prihajajo in odhajajo, a njihov odtis ostane. So kot pesem, ki se vrača v naše misli, nas spominja na nežne poljube in objeme, ter nas še dolgo obdaja svojo toplino. Morda vas na kak poseben trenutek spomni tudi naslednja, Kvatropirci in priredba pesmi, melodije, sonca in morja.

prijetne vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Po čem spoznaš, da postajaš star? Če nehaš upati in se začneš spominjati, nič te hitreje ne postara kot nenehno prisotna misel, da se staraš. Kaj praviš, je starost vprašanje let ali tvojega občutja? Je vprašanje videza ali notranjega ognja? Morda poznaš ljudi, ki so že pri 30-ih stari, katerih ogen strasti je ugasnil, ki se počutijo in so videti taki, kakor sami vidijo svoj vsak dan, stari in sivi. Številni ljudje imajo prav, ko menijo, star si toliko, kolikor se počutiš. Zdaj se odločite, da boste ostali mladi in vitalni v duhu. Premislite, kako lahko to uresničite od danes dalje in vaše telo bo sledilo. Star je, kogar preteklost veseli bolj kakor sedanjost.

0: Dve pismi smo prejeli v tem tednu. Najprej prebiram pismo, ki nam ga je poslala poslušalka Zdenka. Dragi Boštjan, sobotni večeri brez tvojega glasu ne bodo več enaki. Z novico, da se poslavljaš od vodenja oddaje Medena pisma, se poslavlja tudi del naših vikendov, ki si jih vrsto let plemenitil z ljubeznijo, toplino in čudovito glasbo. Želim se ti iz srca zahvaliti za vse trenutke, ko si nas razvajal preko radijskih valov. Tvoj glas je bil kot topel objem, ki je znal pomiriti, razveseliti in nas opomniti na tisto najlepše, na ljubezen. Z oddajo si ustvaril varen, romantičen pristan, v katerega smo se zvesto zatekali vsak teden. Moja vez s tvojim glasom pa sega še veliko globlje v preteklost. Pred 30 leti, ko si še vodil oddajo Čestitke in pozdravi, si namreč prav meni prebral eno posebno čestitko. Tiste tvoje besede so se mi tako močno vtisnile v srce, da se jih z isto toplino spominjam in jih ohranjam posnete na kaseti še danes. Že takrat si imel ta redek dar, da si se znal dotakniti človeške duše. Hvala ti za 40 letja tvoje predanosti, za tvojo srčnost in za vsako medeno pismo, ki si mu vdihnil življenje. V radijskem etru boš pustil ogromno praznino, v naših srcih pa neizbrisen pečat. Na tvoji novi poti ti želim ogromno zdravja, miru in radosti, naj bo tvoje življenje še naprej prepleteno z ljubeznijo, ki si jo tako nesebično delil med nas. Z globoko hvaležnostjo in spoštovanjem, Zdenka. Hvala lepa za besede, ki sežejo do srca. Posebej hvaležen sem, da ste opazili, da sem se trudil vdihniti vašim pismom življenje in se dotakniti človeških duš pred radijskimi sprejemniki. Vesel sem, da še vedno hranite zvočni zapis čestitke, ki sem vam jo prebral pred 30 leti. Pesmi zase za ta večer niste izbrali, pa bom to naredil kar sam. Pošiljam vam Nino Pušlar in pesem Kdo še verjame.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Pozdravljeni, zelo rad poslušam vašo oddajo in mi je zelo všeč. Dolgo že nisem slišal pesmi, ki mi je zelo pri srcu. Pesem je v srbohrvaščini, izvaja pa jo ansambel ali pevec, a ne poznam njegovega imena. Poznam samo nekaj besed, ki so v pesmi, to pa so mramor, kamen in željezo. Če veste, katero pesem mislim in jo slučajno imate v arhivu, mi jo prosim zavrtite in povejte tudi izvajalca. Lepo vas pozdravljam, Matej. Pesem ima točno tak naslov, kot ste zapisali, mramor, kamen in željezo, zavrteli pa vam jo bomo v izvedbi Mateja, ki je zgolj eden od mnogih izvajalcev te priredbe. V originalu je pesem prvi izvajal nemški glasbenik Drafi Deutscher leta 1965.

Romantika na kvadrat. Vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Poletje je zagotovo čas, ko se ljudje malce polenimo, naši možgani so bolj dopustniško naravnani, kot da bi se naše telo prilagajalo na vročino, ki ga na nek način zdeluje in bi varčevali z energijo. Upam, da vam bo kljub poletju, vročini, dopustom ostalo kaj energije za našo oddajo, pa ne le za poslušanje, ampak tudi za pisanje pisem. Pošljite nam jih na naslov Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec ali pa na naš Facebook profil. Napišite kaj prijaznega, zaželite komu kaj lepega, zahvalite se za kaj prijetnega in napišite tudi svojo glasbeno željo, ki vam jo bomo z veseljem zavrteli.

Spanish eyes. Please smile for me once more before I go.

V ljubezni se čas ustavi, saj se potopimo v trenutek poln magične bližine in razumevanja. Če se je ob naši oddaji ustavil tudi vam, ga bomo zdaj zagnali naprej in vas povabili k poslušanju naše oddaje ponovno prihodnjo soboto ob 19. Do takrat pa vam Aleš in Boštjan želiva čudovit poletni teden.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Ve Suši Velinka.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu, to prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je zapel bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: prva ponovita oddaje. Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Prisrčno vas pozdravljam v zadnji julijski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Vesel sem, da ste si tudi nocoj vzeli čas in se nam pridružili. Oddajo začenjamo z mislijo, ki jo je zapisala mati Tereza. Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen. Kako resnično? Pogosto se nam zdi, da moramo za to, da nekoga razveselimo, storiti nekaj velikega. Pa ni tako. Včasih je dovolj že iskren nasmeh, topel pozdrav ali beseda spodbude o pravem trenutku. Prav te drobne pozornosti namreč najdlje ostanejo v naših srcih.

Opomenuli lepih besed sem govoril malo prej in prav nekaj takšnih toplih in iskrenih boste lahko slišali tudi v naši nocojšnji oddaji, za katero bova kot vedno poskrbela Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik. Pripravila sva pester izbor glasbe in lepih misli, ki se bodo to uro prepletale z melodijami, kar bo, upam, seglo tudi v vaše srce. V imenu obeh vam želim kar se da prijeten večer.

otrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Tole je bila že pokojna hrvaška pevka Ljubka Dimitrovska, danes mineva 80 let od njenega rojstva. Pesem Ta tvoja barka mala je bila prvič predstavljena na festivalu Split leta 1978. V nadaljevanju medenih pisem bosta z nami Arsen Dedić, v torek bo minilo 88 let od njegovega rojstva, in Oliver Dragojevič, v sredo bo minilo 8 let od njegove smrti. Prisluhnili bomo pesmima Pegasto dekle in Cesarica.

Morske romance so kot valovi, nežno objamejo srce in nas odnesejo v svet brez skrbnosti in strasti. Ob pogledu na neskončno modrino in vonju soli v zraku se prebudijo čustva, ki nas povsem prevzamejo. V šumenju valov in petju morskih ptic se prepletajo občutki sreče, ljubezni in svobode. Posebno čarobni so trenutki ob sončnem zahodu, ko nebo prekrijejo rdečkasti odtenki in se zazdi, da se v njih zrcali sama lepota ljubezni. Sprehodi ob obali nam prinašajo bližino in tihe trenutke, ki se za vselej zapišajo v srce. In tako kot valovi, tudi morske romance prihajajo in odhajajo, a njihov odtis ostane. So kot pesem, ki se vrača v naše misli, nas spominja na nežne poljube in objeme, ter nas še dolgo obdaja svojo toplino. Morda vas na kak poseben trenutek spomni tudi naslednja, Kvatropirci in priredba pesmi, melodije, sonca in morja.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Po čem spoznaš, da postajaš star? Če nehaš upati in se začneš spominjati, nič te hitreje ne postara kot nenehno prisotna misel, da se staraš. Kaj praviš, je starost vprašanje let ali tvojega občutja? Je vprašanje videza ali notranjega ognja? Morda poznaš ljudi, ki so že pri 30-ih stari, katerih ogenj strasti je ugasnil, ki se počutijo in so videti taki, kakor sami vidijo svoj vsak dan, stari in sivi. Številni ljudje imajo prav, ko menijo, star si toliko, kolikor se počutiš. Zdaj se odločite, da boste ostali mladi in vitalni v duhu. Premislite, kako lahko to uresničite od danes dalje in vaše telo bo sledilo. Star je, kogar preteklost veseli bolj kakor sedanjost.

dve pismi smo prejeli v tem tednu. Najprej prebiram pismo, ki nam ga je poslala poslušalka Zdenka. Dragi Boštjan, sobotni večeri brez tvojega glasu ne bodo več enaki. Z novico, da se poslavljaš od vodenja oddaje Medena pisma, se poslavlja tudi del naših vikendov, ki si jih vrsto let plemenitil z ljubeznijo, toplino in čudovito glasbo. Želim se ti iz srca zahvaliti za vse trenutke, ko si nas razvajal preko radijskih valov. Tvoj glas je bil kot topel objem, ki je znal pomiriti, razveseliti in nas opomniti na tisto najlepše, na ljubezen. Z oddajo si ustvaril varen, romantičen pristan, v katerega smo se zvesto zatekali vsak teden. Moja vez s tvojim glasom pa sega še veliko globlje v preteklost. Pred 30 leti, ko si še vodil oddajo Čestitke in pozdravi, si namreč prav meni prebral eno posebno čestitko. Tiste tvoje besede so se mi tako močno vtisnile v srce, da se jih z isto toplino spominjam in jih ohranjam posnete na kaseti še danes. Že takrat si imel ta redek dar, da si se znal dotakniti človeške duše. Hvala ti za 40 letja tvoje predanosti, za tvojo srčnost in za vsako medeno pismo, ki si mu vdihnil življenje. V radijskem etru boš pustil ogromno praznino, v naših srcih pa neizbrisen pečat. Na tvoji novi poti ti želim ogromno zdravja, miru in radosti, naj bo tvoje življenje še naprej prepleteno z ljubeznijo, ki si jo tako nesebično delil med nas. Z globoko hvaležnostjo in spoštovanjem, Zdenka. Hvala lepa za besede, ki sežejo do srca. Posebej hvaležen sem, da ste opazili, da sem se trudil vdihniti vašim pismom življenje in se dotakniti človeških duš pred radijskimi sprejemniki. Vesel sem, da še vedno hranite zvočni zapis čestitke, ki sem vam jo prebral pred 30 leti. Pesmi zase za ta večer niste izbrali, pa bom to naredil kar sam. Pošiljam vam Nino Pušlar in pesem Kdo še verjame.

Pozdravljeni, zelo rad poslušam vašo oddajo in mi je zelo všeč. Dolgo že nisem slišal pesmi, ki mi je zelo pri srcu. Pesem je v srbohrvaščini, izvaja pa jo ansambel ali pevec, a ne poznam njegovega imena. Poznam samo nekaj besed, ki so v pesmi, to pa so mramor, kamen in željezo. Če veste, katero pesem mislim in jo slučajno imate v arhivu, mi jo prosim zavrtite in povejte tudi izvajalca. Lepo vas pozdravljam, Matej. Pesem ima točno tak naslov, kot ste zapisali, mramor, kamen in željezo. Zavrteli pa vam jo bomo v izvedbi Mateja, ki je zgolj eden od mnogih izvajalcev te priredbe. V originalu je pesem prvi izvajal nemški glasbenik Drafi Deutscher leta 1965.

Romantika na kvadrat. Vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Poletje je zagotovo čas, ko se ljudje malce polenimo, naši možgani so bolj dopustniško naravnani, kot da bi se naše telo prilagajalo na vročino, ki ga na nek način zdeluje in bi varčevali z energijo. Upam, da vam bo kljub poletju, vročini, dopustom ostalo kaj energije za našo oddajo, pa ne le za poslušanje, ampak tudi za pisanje pisem. Pošljite nam jih na naslov Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec ali pa na naš Facebook profil. Napišite kaj prijaznega, zaželite komu kaj lepega, zahvalite se za kaj prijetnega in napišite tudi svojo glasbeno željo, ki vam jo bomo z veseljem zavrteli.

Spanish eyes. Please smile for me once more before I go.

V ljubezni se čas ustavi, saj se potopimo v trenutek poln magične bližine in razumevanja. Če se je ob naši oddaji ustavil tudi vam, ga bomo zdaj zagnali naprej in vas povabili k poslušanju naše oddaje ponovno prihodnjo soboto ob 19. Do takrat pa vam Aleš in Boštjan želiva čudovit poletni teden.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.